0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مسڈ کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹ ورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسمند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلبہ اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے، اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے، آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں۔ بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے۔ لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں، بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا، نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست۔ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں، نہ وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا۔ واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا، یہ کوڈ درج کریں۔ زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں۔ 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر۔ اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فعال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فعال۔ اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فعال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں، رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں: سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں، ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے، اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو، کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں، مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں، ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں، سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں، اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں، بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے، شعبے معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایم سی بی بینک فار لائف اینڈ
4: آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں۔
5: And ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ، نو فراسٹ، نو وریز۔
6: And ہائر T3 AC ایکسپرٹ، ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ۔ ہائر

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
1: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम एफएम 100 लाहौर रेडियो स्टेशन से जितने भी लाइव सुनने वाले हमारे लिसनर हैं, मैं हूं आपके साथ आरजे इरम शहजादी और आज लेके आए हैं बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए बहुत मालूमाती प्रोग्राम। पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड एटको प्रेजेंस हार्मोन्स टॉक। हार्मोन्स की दुनिया में आज बात होने जा रही है जी। डॉक्टर अहमद इमरान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मौजू आज का हमारा होगा जी मोटापा और डायबिटीज का मर्दाना सलाहियतों पर क्या असर होता है। जी बिल्कुल जी हाँ, आज डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन करवाते चले जाएं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और इसके साथ साथ एमआरसीपी यूकेएनसीसीटी लंदन डायबिटीज एंडोक्राइनोलॉजी, एमआरसीपी यूकेएनसीसीटी इंटरनेशनल मेडिसिन लंदन, एफआरसीपी लंदन, एफआरसीपी ग्लास, एफआरसीपी इडन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एफएसीपी यूएसए कंसल्टेंट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं एंड इंटरनेशनल मेडिसिन एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के डॉक्टर अहमद इमरान सिद्दीकी। सर अस्सलाम वालेकुम।
2: Walaikum salam ji, thank you for the very kind and excellent introduction and thank you for having me for the show today.
1: थैंक यू सर। सबसे पहले बढ़ते हैं सर की जानिब, पूछते हैं आज हार्मोन्स की बात हो रही है, मोटापा और डायबिटीज के ऊपर बात होने जा रही है और प्लस इसके साथ मर्दाना सलाहियतों पर क्या इसका असर अंदाज होता है। तो सर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि मोटापा और डायबिटीज यानी डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनकी जो मर्दाना सेहत पर असर होता है, फिर उनकी मर्दाना सलाहियत पर जो असर होता है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा।
2: जी आई थिंक ये बड़ा अहम टॉपिक आज जिसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स को इसके बारे में कंसर्न्स होते हैं, उनके सवालात होते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में तफसील से बात करने में झिझकते हैं। शुगर और मोटापा दोनों हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में सेहत के बड़े तरीन मसाइल में से हैं।
1: Exactly.
2: और इसके साथ ना सिर्फ ये कि बाकी जो दिल के अमराज हैं, फालिज का मर्ज है, किडनी के अमराज होते हैं, उसके साथ एक अहम मसला यह भी है कि वो मर्दाना हार्मोन पे भी असरअंदाज होता है। अच्छा। जिसकी वजह से लोगों को इसके साथ मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे अहम चीज तो यह है कि सबसे पहले इसको रिकग्नाइज किया जाए, इसको माना जाए कि ये एक मसला है।
1: और जी
2: exactly. और पेशेंट्स जो हैं जब अपने क्लिनिशियन के पास, अपने डायबिटीज स्पेशलिस्ट के पास जाएं, तो उसके बारे में ओपनली बात करें ताकि उनको इसके बारे में अपनी मसाइल को बता सकें, अपनी जो बीमारी का लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन है उसको बता सकें और फिर उनका मॉलेज जो है उसके हिसाब से उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें।
1: एग्जैक्टली, दैट्स वंडरफुल। बहुत अहम बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद इमरान सिद्दीकी जो कि कंसल्टेंट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं एंड इंटरनेशनल मेडिसिन एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। और आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं जी पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी किताबों के साथ और बात हो रही है हार्मोन टॉक के ऊपर। सर आपने बड़ी जबरदस्त बात की, एक्सेप्टनेस, किसी चीज को तस्लीम करना। मेरे ख्याल में हमारे यहां सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इसी चीज की है कि हम किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते और ये लोग इस चीज को छुपाते फिरते हैं कि जी हमारे अंदर इस चीज की लैकनेस है, कमी है, वो इस चीज को तस्लीम करने पर नहीं आते। क्या ये बुरी बात है? क्या ये शर्म वाली बात है?
2: नहीं देखो, जब तक आपको इस बात का पता हो कि जी एक बीमारी है, एक मर्ज है और उसकी कुछ अलामात हैं, जब तक आप उन अलामात को अपने मॉलेज से डिस्कस नहीं करेंगे तब तक उसके ट्रीटमेंट प्रोविजन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज और मोटापा होता है और उनको ये अमराज नहीं होते और कुछ लोगों को होते हैं।
1: अच्छा।
2: तो जब तक वो अपने मॉलेज को इसके बारे में तफसील से और एतमाद के साथ उसकी बात नहीं करेंगे उस वक्त तक उनका मॉलेज उनकी प्रॉपर हेल्प नहीं कर सकेगा। तो अच्छी बात इसमें यह है कि पाकिस्तान में इसके स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, आपका ट्रीटमेंट हो सकता है और इन अलामात का इलाज भी मुकम्मल तौर पर हो सकता है। تو اگر وہ ڈسکس کریں گے تو obviously they will get the proper treatment اور ان کے پرابلم سالو ہو جائیں گے.
1: بالکل بالکل جی. آپ لوگ پروگرام ایف ایم 100 سے سن رہے ہیں, فیس بک پہ بھی آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر احمد عمران صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہارمونس کی دنیا میں بات ہو رہی ہے, ہارمونل ٹاک کے اوپر, اور مردانہ جو ہے وہ صلاحیتوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. ذیابتیز کیا اس کے اوپر کوئی اثر انداز کرتا ہے یا نہیں, اور پلس موٹاپا جو ہے سر اس سے جو مردانہ ہارمونز ہیں خصوصاً جو ہوتے ہیں ٹیسٹوسٹیرونز, اس پر کیا اثر ہوتا ہے؟
2: جی, ٹیسٹوسٹیرون از دا میل ہارمون, اور اس میں یہ ہے کہ موٹاپے کے ساتھ وہ ہارمون کی مقدار جسم میں کم ہو جاتی ہے.
1: اچھا,
2: ایسا نہیں ہے کہ وہ جسم میں بنتا کم ہے, لیکن موٹاپے میں جو فیٹ ٹیشو ہماری اسکن میں اور باڈی میں مختلف جگہوں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہاں پہ یہ ٹیسٹوسٹیرون ایک دوسرے ہارمون میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے.
1: اچھا,
2: لہذا اس کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی مقدار پوری بنتی ہے, لیکن جب کیونکہ وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کسی دوسرے ہارمون میں تو وہ آپ کو پوری طرح اثر نہیں کر سکتا.
1: Exactly.
2: تو اس کی وجہ سے لوگوں کو پھر ایکچولی ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہو جاتی ہے, اور ظاہر ہے جب ایک ہارمون کی کمی ہو جائے گی تو اس کی پھر علامات بھی اس کے سامنے آتی ہیں. اہم بات اس میں یہ ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون ہماری ہڈیوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے.
1: اچھا.
2: اور ہمارے دل کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو اس لیے ٹیسٹوسٹیرون موٹاپے کے ساتھ جب وہ کمی کی طرف جاتا ہے تو اس کے ساتھ آگے ہڈیوں کی کمزوری, دل کے امراض, باقی امراض کے ساتھ بھی شامل ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک اہم صحت کے حساب سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. جو صرف موٹاپا نہیں رہتا, اس کے ساتھ جو امپلیکیشنز ہارمونز پہ آ رہی ہیں اس کی وجہ سے اور بھی سنگین مسائل پیدا ہو جاتے ہیں.
1: دیٹس ویری امپورٹنٹ سر, آپ کو میں یہاں پر روک کے, آپ نے بڑی زبردست بات کی جو کہ ہم لوگ لے پرسنز اس ٹائم ریڈیو پاکستان کو سن رہے ہیں, ریڈیو ایف ایم 100 کے توسط سے آپ لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں ہارمونز کی دنیا میں, اور پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ایٹکو پریزنٹ ہارمون سٹاک ہارمونز کی دنیا میں بات ہو رہی ہے. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے بونز پلس ہارٹ, کہ ٹیسٹوسٹیرون صرف جو ہے مردانہ صلاحیتیں جو ہے اس سے نہیں اثر ہوتا, بلکہ آپ کی ہڈیاں اور دل پر بھی اثر انداز اس کا جو ہے بہت اثر ہوتا ہے. تو سر یہ بڑی امپورٹنٹ بات نہیں ہے جو کہ ہم لوگ اگنور کرتے ہیں؟
2: جی جی, بہت اہم چیز ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال صرف یہی ہے کہ جی ٹیسٹوسٹیرون کے ساتھ صرف آپ کے مردانہ صلاحیت کے لیے ضروری ہے, جبکہ یہ بہت اہم ہارمون ہے جو کہ آپ کے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے امراض کے لیے بھی کہ اس کا لیول کا مناسب ہونا بہت ضروری ہے. تو ذیابیطس, پھر اس کے ساتھ موٹاپا, اور پھر اس کے ساتھ ٹیسٹوسٹیرون پہ جو اس کا اثر آتا ہے, اسی وجہ سے بہت سارے مریض جب وہ اپنے مردانہ صلاحیت کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان کا معالج فوراً یہ سوچتا ہے کہ اس کا کافی چانس ہے کہ ان کے ہارٹ کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا ہو, اور اس کے ساتھ کافی چانس ہے کہ ان کی ہڈیوں کا مسئلہ بھی شروع ہو گیا ہو. تو وہ اس کی صورت میں ڈاکٹر کو اس میں آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ پھر دوسری کمپلیکیشنز کے بارے میں بھی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اگر پیشنٹ اس کے بارے میں بتاتا ہے,
1: کھل کے بات کرنا چاہتا ہو تو. اوکے سر, ہمیں بتائیں کہ شوگر کنٹرول رکھنے میں جو ہے وہ مردانہ صحت بہتر ہو سکتی ہے؟
2: جی بالکل, شوگر کنٹرول کرنے کے ساتھ جتنی بھی شوگر کی کمپلیکیشن ہے جس میں مردانہ صلاحیت بھی آتی ہے اس پہ بہت اچھا اثر ہوتا ہے. اور ونس اگین آئی وڈ سے کہ فارچونیٹلی اب ہم لوگ ملک سے باہر بھی جانا ہوتا ہے اور وہاں بھی دیکھتے ہیں, تو جو ابھی ٹریٹمنٹس پاکستان میں شوگر کے لیے ہم کر رہے ہیں تقریباً سارے ہی وہ ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں.
1: اچھا.
2: جو باہر ہم کہیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں.
1: اچھا.
2: موٹاپے کے حساب سے جو ٹریٹمنٹس ہیں, ڈائبٹیز کے حساب سے جو ٹریٹمنٹ ہیں, اور مردانہ صلاحیت کے حساب سے جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ سارے اویلیبل ہیں. تو ونس کسی پیشنٹ کی ڈائبٹیز کا کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے, اس کا موٹاپے کا ٹریٹمنٹ ہو کے ویٹ لاس ہم کرا لیتے ہیں.
1: اچھا.
2: تو ان کی مردانہ صلاحیت پہ بھی پازیٹو امپیکٹس آتے ہیں, اینڈ دیٹ ہیلپس.
1: اوکے سر, آپ نے بات کی کہ باہر کے جتنے بھی ٹریٹمنٹ ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل ہیں, کیا ہمارے پاس نالج اویلیبل ہے؟
2: یس, ابھی ہم وہی پروگرام سے پہلے بھی ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ فارچونیٹلی ہمارے پاس اس وقت اب آئی کین ٹاک اباؤٹ جو بڑے شہر ہیں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, اور جو دوسرے بڑے شہر ملتان, اور بھی بہت سارے شہر ہیں, ساروں کے نام تو نہیں لے سکوں گا, لیکن یہ ہے کہ فارچونیٹلی بہت سارے ڈاکٹرز باہر سے ٹریننگ کر کے واپس پاکستان آتے ہیں, اور خاص طور پہ شوگر کے جو دوائیاں ہیں, جو موٹاپے کی ٹریٹمنٹس ہیں, مردانہ صلاحیت کی ٹریٹمنٹس ہیں, اس میں کوئی بہت زیادہ پروسیجرز اور بہت سوفسٹیکیٹڈ میڈیکیشنز انوالو نہیں ہیں. اس وجہ سے بہت ساری دوائیاں ایکچولی پاکستان میں بنتی بھی ہیں.
1: اچھا.
2: آپ کو بہت زیادہ امپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ایزیلی اویلیبل ہیں, ایزیلی ایکسیسیبل ہیں, کاسٹ از موسٹ آف دا ٹائم افورڈیبل, تو اس وجہ سے اس وقت تھوڑا افسوس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک ٹریٹمنٹ پاکستان میں اویلیبل ہو, آپ کے پاس معالج بھی ہیں جو پاکستان سے بھی ٹرینڈ ہیں, اور پاکستان سے بھی ٹرینڈ معالج دے آر سیکنڈ ٹو نن, بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں. اور اسی طرح اگر کسی کا, کئی لوگوں کی پریفرنس ہوتی ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ باہر سے ٹرینڈ ڈاکٹرز کو ملیں تو ان کو بھی مل سکتے ہیں. تو اس کی ان ٹرمز آف اویلیبلٹی آف ریسورسز آف ٹریٹمنٹ اینڈ اویلیبلٹی آف ریسورسز آف کلینیشنز وہ اویلیبل ہیں. صرف یہ ہے کہ پیشنٹ اپنی توجہ کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ اپنے علاج پہ توجہ دے تو بالکل وہ کنٹرول ہو جاتا ہے.
1: اوکے, دیٹس ونڈرفل جی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احمد عمران صدیقی. ہارمونس کی دنیا میں بات ہو رہی ہے, ہارمونل ٹاک کے اندر بات ہو رہی ہے جی. پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایٹکو پریزنٹ ہارمونس ٹاک, ہارمونس کی دنیا میں آج یہ پروگرام سن رہے ہیں آپ, جس میں ہمارا موضوع ہے موٹاپا اور ذیابطیز کا مردانہ صلاحیتوں پر اثر. اور بات یہ ہو رہی ہے جی, ذیابطیز اور جو موٹاپا ہے وہ کیسے ان چیزوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. سر ہمیں یہ بتائیں, وزن کم کرنے سے آپ نے کہا بہتری آ سکتی, تو وزن کم کرنے کے لیے جو ہے وہ ورزش کی طرف جانا بہت ضروری ہے, تو کیا ورزش جو ہے مردانہ صلاحیت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟
2: جی جی بالکل, جیسے ہم نے ابھی شروع میں بات کی کہ جب باڈی میں ضرورت سے زیادہ فیٹ ایکومولیٹ ہو جاتی ہے تو وہ ٹیسٹوسٹیرون کو, ہارمون کو دوسرے میں کنورٹ کر دیتی ہے, اور پھر ٹیسٹوسٹیرون کا لیول کم ہو جاتا ہے. تو جب موٹاپا کم ہوگا, ایکسیسو فیٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی, تو پھر ٹیسٹوسٹیرون کی کنورژن رک جائے گی. اور اس کے ساتھ ظاہر ہے جب ٹیسٹوسٹیرون لیول ول امپروو تو اس کے ساتھ آپ کے مردانہ صلاحیت کے مسائل جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اسی طرح ڈائبٹیز کا کنٹرول بھی ہے, ڈائبٹیز کے کنٹرول کے ساتھ آپ کے ڈائبٹیز ریلیٹڈ کمپلیکیشن ساری ہی بہتر ہو جاتی ہیں, سرکولیشن بھی امپروو ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ جو کمپلیکیشنز ہیں ڈائبٹیز کی پھر وہ بھی کم ہو جاتی ہیں. سو کنٹرول از پاسبل, ٹریٹمنٹ از اویلیبل, تو اس کے پازیٹو امپیکٹس اس کے اوپر آتے ہیں.
1: اوکے سر, ورزش کی بات ہم نے جو ہے, ورزش کا کوئی اس میں کوئی اسپیشل پیراڈائم ہوگا, یا پھر جیسے نارمل آپ ڈائبٹیز والوں کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ویک میں 5 ڈیز آپ نے جو ہے نا وہ کرنی؟
2: جی جی, ورزش کا ایسا ارم کہ ورزش بہت ہمیشہ سے اویلیبل ہے, اور ہم سارے پیشنٹس کو پہلے یہی بتاتے ہیں کہ آپ ورزش کریں, لیکن وہ کبھی کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہی وہ ہے جو شاید ورزش نہیں کر رہا ہوتا. جو ورزش کر رہا ہوتا ہے اس کا وزن کنٹرول ہوتا ہے, تو اس کو ڈاکٹر کے پاس شاید آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ شروع ورزش سے ہی کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, لیکن اب ایسا ہے کہ لائف سٹائلز کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ڈے کافی بزی ہوتا ہے, زیادہ تر آفس جابز آ گئی ہیں, زیادہ تر لوگ, آئی ایم شیور مور دین ہاف دا پیپل جن کے پاس جم ممبر شپ ہوتی ہے شاید وہ ہفتے میں ایک دفعہ ہی جا سکیں, تو لائف کا
1: موڈ آن ہو گیا نا,
2: سٹنگ. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی, تو اس وجہ سے وہ ورزش والا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا کم ہے. اویلیبلٹی لفٹ ہر جگہ آپ کو مل جاتی ہیں, ایسکلیٹر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, تو اسٹیئرس کا استعمال بھی جو ہے وہ کم ہو گیا. سو آئی تھنک فزیکل ایکٹیویٹی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے کم ہو گئی ہے. تو جو بالکل ورزش کے ساتھ ویٹ کو کنٹرول کر سکیں بہت اچھی بات ہے. ڈائٹیشین کی ایڈوائس ہوتی ہے, ہم ان کو لو کیلری ڈائٹ ایڈوائز کرتے ہیں, ڈائٹ چارٹس اویلیبل ہوتے ہیں, آئی تھنک ہم ساروں کو پتا ہے. تو اگر پیشنٹس ان کو فالو کر سکیں تو اس کے ساتھ بالکل وزن کم ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے دوائی ہی استعمال کریں, لیکن جن کا کسی وجہ سے, اس کے علاوہ کچھ میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ورزش کے باوجود بھی ان پیشنٹس میں وزن کم کرنا مشکل ہے. میرے خیال سے ہم ساروں نے سنا ہوا ہے کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کھانے کو دیکھ بھی لیتے ہیں تو ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے, اور کئی لوگ کھا بھی لیتے ہیں. سو ٹو سم ایکسٹینٹ آئی تھنک دیٹ از ٹرو کہ کچھ پیشنٹس میں میڈیکل کنڈیشنز, باڈی کا سیٹ اپ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں موٹاپے کی ٹینڈینسی زیادہ ہوتی ہے, تو ایون دو وہ ورزش کریں بھی تو ان کو شاید اتنا زیادہ فائدہ نہ ہو. بہرحال پہلی کوشش ورزش کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر ورزش کے ساتھ امپروومنٹ نہیں ہوتی تو دین پیشنٹ کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ جی میڈیکیشنز اویلیبل ہیں, اس کے ساتھ وزن کنٹرول کر سکتے ہیں.
1: بہت شکریہ سر آپ, کیونکہ کنسلٹنٹ اینڈوکرینولوجسٹ ہیں, انٹرنیشنل میڈیسن ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے. سو دا ڈائلما از دیٹ کہ اس دور میں, پریزنٹ دور میں ہمارے جو بچے ینگ ایج میں جن کا جو فیٹ جو ہے وہ برن نہیں کرتے, سر زیادہ تو مسائل ہم یہاں سے لیڈ میرے خیال میں آگے کرتے جا رہے ہیں. اوبیسٹی آ رہی ہے بچوں کے اندر, اور وہ بچے جو کہ جن کے ہارمونز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اس ایج میں, 16 to 17 or 18, سر 15 سے لے کے میرے خیال میں بلوغت کا جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. سر ان کے لیے کوئی ایسی ایڈوائس, ایسے پیرنٹس جو ہمیں سن دیکھ رہے ہیں فیس بک کے ذریعے, FM 100 کے ذریعے جو ہمیں سن رہے ہیں, لپ persons jinko knowledge nahi hai, kindly koi aisi baat jo ki hamari young generation ke liye helpful sabit ho wo bhi hame bataye.
2: Ji, bahut ahem sawal aapne pucha hai, kyunki abhi hum childhood obesity jo kehte hain, bachpan mein jo motapa hai uska tanasub badhta ja raha hai. There is a lot more patients now jo hamare clinics mein bhi aate hain aur motape ke sath aate hain. Generally concept yehi hota hai ki ji bacche apna khaye piye ji sehat banaye aur baad mein, lekin ek had tak unki sehat theek hai, lekin jab motapa ek had se badh jata hai to phir wo sehat nahi reh jati, wo ek masla ban jata hai. Isme kuch had tak ye bhi hai ki ab bahut sare gharon mein bahar ka khana aana kafi shuru ho gaya hai. No offense to any of the fast food sellers, lekin mere khayal se ye koi secret nahi hai, ye hum sare log hi jante hain ki kabhi kabhar to ab bahar ka khana khane mein as a treat to shayad koi masla nahi hai, lekin if people start making it a habit, jo hamare bahut sare bachchon mein ab shuru ho gaya hai ki rozana hi unhe bahar ka khana chahiye, aur usme aksar ye bhi hai ki bahar ke khane mein tali hui cheeze hoti hain, fried oily cheeze hoti hain, to uske sath hum sab log hi jante hain ki wazan badhta hai aur wazan badhne ke sath phir physical activity aur kam ho jati hai.
1: Exactly.
2: Dusra hamare bachchon ke sath ab ye bhi challenge paida ho gaya hai ki ab wo football, cricket aur us tarah ki games ki jagah video games ne le li hain, mobile phones ne le li hain,
1: aur wo physical activity
2: exactly physical activity bachchon ki waise bhi kam ho gayi hai. So agar hum dono taraf se dekhein ki ek taraf se physical activity bhi kam ho gayi, dusri taraf se oily food bhi zyada ho gaya to wo dono cheeze milke ek problem create kar deti hain.
1: Exactly.
2: Aur aapki baat bilkul theek hai ki agar bachpan se hi teenage se hi bachchon mein motape ka masla paida ho jayega to unke liye aage chal ke cheezon ko control karna bahut mushkil hai.
1: Fir mere khayal mein jitne cases aap ab dekh rahe hain rare ho jayenge, wo to fir mere khayal mein common ho jayenge.
2: Wo bahut common ho jayenge,
1: kyunki hamari young generation ka agar ye hal raha to fir mere khayal mein ye common issue ban jayega.
2: Ji ji, bilkul theek keh rahi hain aap, bilkul theek keh rahi hain. Albatta ek main baat kahunga ki hamare social setup mein jo hamari society hai, jaise maine pehle bhi zikr kiya, hamara thoda sa exposure bahar ka bhi hua, aur I think everybody knows that हमारा एक अच्छी बात यह है कि हमारा फैमिली सिस्टम है, पेरेंट्स बच्चों का ख्याल रखते हैं और उन पे नजर रखते हैं, एंड दे आर ऑलवेज अवेलेबल. सम अदर सोसाइटी दैट मे नॉट बी अ पॉसिबिलिटी कि पेरेंट्स इतना क्लोजली बच्चों को देखें, उसके कुछ शायद नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन एक फायदा उसमें यह है कि वो कॉन्स्टेंटली बच्चों को उस पर नजर होती है, उसको मशवरा दे सकते हैं, उसको एडवाइस कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं. तो मेरा खास तौर पे मशवरा होगा पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चों से इस मामले में खुल के बात करें कि अगर उन्होंने बच्चों को कोई इनाम देना है, कोई एग्जाम में पास हुआ है, कोई ट्रीट देनी है, तो ये जरूरी नहीं है कि बाहर से सिर्फ खाना ही खिलाया जाए. आजकल फन लैंड टाइप प्लेसेस पाकिस्तान में भी बन गई हैं, यू कैन गो फॉर अ नाइस आउटिंग, यू कैन गो फॉर अ नाइस पिकनिक, और उसको थोड़ा सा रिप्लेस करने की कोशिश करें कि सिर्फ उसको आप खाने की हद तक ना रखें, तो उन चीजों में भी बच्चों को एक प्लेजर और मजा पैदा हो.
1: बहुत खूबसूरत सर, बहुत बहुत जबरदस्त हेल्दी टॉक हो रही है हमारी, और बिल्कुल टाइम गुजरने का पता नहीं चल रहा. ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जी पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड एटको प्रेजेंट होमन टॉक, और एटको का बहुत बहुत शुक्रिया, एंडोक्राइन का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी हेल्दी और इतनी जबरदस्त, इतनी अहम मालूमात जो कि बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी के लिए इस दौर में जब मोटापा और डायबिटीज जो है ना वो हमें हमारी सोसाइटी को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं. FM 100 का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अहमद इमरान सिद्दीकी का बहुत शुक्रिया. आगे बढ़ते हैं, सवाल को लेके चलते हैं, सर के सामने रखते हैं जी. मर्दों को किन अलामात में फौरी तौर पर डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए?
2: आई थिंक इसमें अहम चीज ये है कि शुगर के हिसाब से जब मरीजों को तकरीबन 7 से 10 साल तक गुजर जाते हैं और अगर उनका कंट्रोल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा खास तौर पे, तो उस सूरत में उन्हें फौरी इन चीजों के बारे में उन्हें सोचना शुरू हो जाना चाहिए कि इनका कॉम्प्लिकेशंस का चांस बढ़ जाता है. वैसे तो जैसे ही शुगर डायग्नोज होती है उन्हें अपने मौलिज से राब्ता करना चाहिए ताकि उसके बारे में उसका देखा जा सके. दूसरा यह है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज की आइसोलेशन में नहीं होती. आमतौर पर कॉम्प्लिकेशन दे ऑल कम टुगेदर, उसमें एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो दूसरी कॉम्प्लिकेशन के साथ लिंक होती है,
1: साथ लेके आती है, वो बहन भाई होते हैं सारे इकट्ठे.
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं. तो कुछ अलामात ऐसी हैं जो टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी को शो कर सकती हैं. एक तो उसमें यह है कि पेशेंट्स का मसल मास कम होना शुरू हो जाएगा. वो कहेंगे डॉक्टर साहब हमारा जो है ना पट्टे कमजोर होते जा रहे हैं और वी आर लूजिंग वेट विदाउट एनी रीजन. तो एक तो ये अलामात उनको नजर आ जाती हैं. دوسرا ان کو کمزوری اور ویکنیس معمول سے زیادہ محسوس ہوتی ہے ٹیسٹوسٹیرون کے کم ہو جانے کے ساتھ. تو اس میں ایک یہ چیز سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے, چہرے پہ جو فیٹ ہے وہ ڈسپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کا ایک اور سائن ہے کہ جی وہ آپ کو چہرے پہ ہڈیاں اور کمزوری کے علامات کو جو ہے وہ ذرا زیادہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وقت بھی ایک سائن ہوتا ہے کہ جی ٹیسٹوسٹیرون کی ڈیفیشینسی پیشنٹ میں ڈیولپ ہو رہی ہے.
1: تو انہیں فوراً جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے ساتھ اس بارے میں رجوع کرنا چاہیے, گھر رہ کے مطلب محلے میں یا کسی فیملی ممبر نے فلاں دوائی کھائی تھی تو یار تم بھی کھا لو تو یہ ہو جائے گا. سر یہ ہمارے یہاں رواج بہت ہے, کائنڈلی اس پر بھی.
2: ہاں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, ایگزیکٹلی آئی کمپلیٹلی اگری ود یو کہ پیشنٹس ہمارے یہاں کبھی کبھار آ جاتے ہیں ہمارے پاس, پر آتے آتے ان کو ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ چلو ادھر سے پوچھ لیں ادھر سے پوچھ لیں. ونس اگین جیسے میں نے کہا, اب ماشاء اللہ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کے جو ایگزیکٹو ممبرز ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور وہ ملک کے مختلف شہروں میں ہم جب ہماری اپنی میٹنگ ہوتی ہے ان سے ملاقات ہوتی ہے تو اب ملک کے زیادہ تر شہروں میں وہ اویلیبل ہیں, اسپیشلسٹ اویلیبل ہیں اور ان تک ایکسیس بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کوئی پراپر کوالیفائڈ ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہے یا نہیں تو وہ پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی کی ویب سائٹ پہ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے شہر میں کون سا کوالیفائڈ ڈائبٹیز یا اینڈوکرینالوجسٹ موجود ہے. تو اگر اسپیشلسٹ کو دکھائیں گے, میرا خیال ہے یہ بات تو سارے اسے اگری کریں گے کہ اگر آپ ایک مرض کے لیے اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کو ذرا تھوڑا بہتر مشورہ مل جائے گا کمپیئر ٹو دیٹ کہ اگر آپ کسی دوسرے اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں کچھ تو ضرور پتا ہوگا, کافی پتا ہوگا لیکن اتنا شاید نہیں پتا ہوگا جتنا اسپیشلسٹ کو پتا ہوگا.
1: ایگزیکٹلی سر, ہم سوسائٹی میں دیکھتی ہوں اکثر مجھے بھی یہ کہنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کو کہ میں نے کچھ یوز کیا تو وہ کہیں گے ہم بھی یوز کر لیں. آئی آلویز یوز ٹو سی دیٹ تھنگ کہ نیچر وائز اللہ میکس آر باڈی نیچر وائز ڈفرینٹلی, کہ جو چیز مجھے ریئیکٹ کر رہی ہے ایکٹ کر رہی ہے وہ دوسرے کو نہیں ریئیکٹ کر سکتی. تو میرے خیال میں ہماری سوسائٹی میں اس چیز کا بہت زیادہ اکنالج کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر سر کو کوئی چیز سوٹ کر رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے پرسن کو بھی سوٹ کرے. تو سر اس طرح سے جو دوائیاں گھر میں بیٹھ کے ہی کھا سکتے ہیں لوگ, مطلب اپنے آپ کو شائع فیل کرتے ہیں, یہ بہت ایک جسے کہتے ہیں نا شرمندگی والا ایلیمنٹ ہوتا ہے. بہت سی ہماری سوسائٹی میں ہڈن چیزیں ہیں جو کہ ہم ریویل نہیں کر سکتے. تو سر اس بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو تھوڑا سا کمفرٹ زون دیں کہ وہ کس طرح سے آ کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں.
2: ہاں بڑی اہم بات کی آپ نے ارم, کیونکہ کانفیڈینشیلٹی جسے ہم کہتے ہیں کہ اعتماد کے ساتھ مریض اپنی بات کر سکیں, وہ ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے. سیلف میڈیکیشن کبھی بھی صحیح طریقہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ امراض ایسے ہیں کہ اگر ان کو وقت کے ساتھ اور ٹائم کے اوپر اور پراپر میڈیکیشن کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے تو ان کا علاج بڑے آرام سے ہو جاتا ہے, لیکن اگر اس کو ڈیلے کر دیا جائے اور دوائی ٹائم پہ آپ جو لے رہے ہیں وہ بھی پراپر نہیں ہے تو دین دا ڈیلے کین ہیو کمپلیکیشنز ان اٹ سیلف. تو سیلف میڈیکیشن از ڈیفینیٹلی ناٹ ایڈوائزڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے مالج کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ان کے لیے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے, اٹ مے بی اے تھنگ جو آپ کو لگے کہ جی کوئی بڑی کوئی خاص بات ہے یا شاید کوئی شرمندگی کی بات ہے یا ہے, لیکن ان کا تو شعبہ ہے, انہوں نے تو پڑھا ہے اینڈ دیٹس واٹ دے ٹریٹ, اور ان کے پاس اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہے. تو اس وجہ سے ڈاکٹر کے حساب سے میرا نہیں خیال, شاید اگر جو مریض ابھی تک گئے ہیں انہوں نے اپنے مالج سے بات کی ہے وہ میرے خیال سے اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ شاید آگے سے ڈاکٹر کا رسپانس کبھی بھی ایسا نہیں آتا کہ جس پہ ان کو لگے کہ یہ کوئی شرمندگی کی بات تھی, بیکاز دا ڈاکٹر ول سے ہاں جی ٹھیک ہے یہ بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے, اچھا آپ کو بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کا یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, یہ ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بڑا آسان ہے پرووائڈیڈ یو شیئر ود دیٹ اور ڈاکٹر سے اس کے بارے میں بات کریں, تو اس کی علاج بھی ہیں پاکستان میں, ان کی دوائیاں بھی بن جاتی ہیں, ایزیلی اویلیبل.
1: اوکے دیٹس ونڈرفل جی. ہارمونز ٹاک یعنی ہارمونز کی دنیا میں بات ہو رہی ہے آج, موٹاپا اور ذیابطیز کا مردانہ صلاحیت پر اثر. ڈاکٹر احمد عمران صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ انٹروڈکشن کروا دیا جائے. کنسلٹنٹ ہیں, اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں, انٹرنیشنل میڈیسن ایگزیکٹو ممبر ہیں پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی میں, اور سر سے بات ہو رہی ہے کہ موٹاپا ذیابطیز مردانہ صلاحیتوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. اس میں ہم ڈفرنٹ ایلیمنٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب چلتے ہیں سر سے پوچھتے ہیں کہ تمباکو نوشی اور نشہ بہت عام ہے, تو سر یہ کس طرح سے ان ساری مسائل اس کے بڑھا سکتا ہے ایک پرسن کے لیے, ایک میل حضرات کے لیے؟
2: ہاں ارم, یہ بہت اہم مسئلہ آپ نے اس سوال میں کیا ہے. ایون شوگر کسی کو ہے یا شوگر نہیں ہے ایون دین سگریٹ وغیرہ پینا, تمباکو نوشی اور اس سے بھی زیادہ جو مختلف قسم کے نشے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان ساری چیزوں سے نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. اس سے صحت میں خرابی, باقی صحت میں بھی خرابی آتی ہے لیکن مردانہ صلاحیت میں بھی اس میں نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں. تو بالکل, اور شوگر کے ساتھ مسئلہ یہ ہے, موٹاپے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دو مسائل تو پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں, اب اگر اس کے ساتھ مزید مسائل ایڈ کر دیے جائیں اسموکنگ کے اور اس کے ایڈکشن کے تو دیٹ ول میک میٹرز ایون ورس. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے. عام طور پہ یہ اسموکنگ تو خیر بہت سارے لوگ ہیبٹ کی وجہ سے کرتے ہیں, مختلف قسم کے جو نشے ہیں وہ فرسٹریشن کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں. سم ٹائمز پیشنٹس جو ہیں وہ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا پاتے, اپنی بات نہیں بتاتے تو اس سے بھی فرسٹریشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو ونس اگین بات وہی ہے کہ اگر وہ شیئر کریں گے تو ان کی فرسٹریشن بھی کم ہوگی, ان کا کانفیڈینس بھی ڈیولپ ہوگا and that can solve the problem اور treatment بھی available ان کے لیے ہو جائے گی.
1: سر میں اگر جرنل سی بات کروں تو ہمارے آج کل ہمارے بچے ہم دیکھتے ہیں جن زی جو ہے اگر ان کو ہلکا سا بھی کوئی ڈپریشن ہو گیا تو وہ فٹافٹ سگریٹ منہ میں آ جاتی ہے. یہ ڈپریشن کو دور کرنے کا طریقہ ہے. تو سر یہ کائنڈلی بچے ہمارے جو سن رہے ہیں, آپ ظاہر بات ہے آپ کنسلٹنٹ ہیں اور ایگزیکٹو ممبر ہیں, تو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟
2: I think that's one of a very positive moves by FM 100, I must say, کہ جہاں پر بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر ایسی انفارمیشن پرووائڈ ہو رہی ہے جن کی دے آر کمپلیٹلی ان ریئلسٹک, جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جسٹ واٹ ایور سیلز یو سیل والی بات ہے کہ جس کے لائکس آ جاتے ہیں اس پہ سوشل میڈیا پہ لوگ کرتے ہیں. سو دیٹس وائی آئی اپریشیٹ دا ایفرٹ آف ایف ایم 100 کہ وہ ایک صحیح پیغام جو ہے وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا تعلق حقیقت سے بالکل بھی نہیں ہے. اینڈ ونس اگین گوئنگ بیک ٹو دا پیرنٹس اینڈ دا گارڈینس جو بچوں کو لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹو گائڈ دیم ڈائریکٹلی کہ الاٹ آف تھنگز آر جسٹ فار دا سیک آف لائکس اور پیپل ول ڈو اینی تھنگ وچ ول گیٹ دیم لائکس, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا ون آف دا ادر تھنگز از کہ مینٹورشپ کی بھی بات ہوتی ہے اسکولس کے اندر. A lot of children will have certain heroes in their mind جو ان کا خیال ہوتا ہے کہ جی یہ ان کو میں فالو کروں گا, رول ماڈلز ہوتے ہیں. تو آئی تھنک وی شوڈ انکریج دا چلڈرن ٹو ہیو اے رول ماڈل وچ از وردی ٹو بی فالوڈ, اور اس سے بھی چیزیں تھوڑی آسان ہو جاتی ہیں جو پیرنٹس ان کو کر سکتے ہیں ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو کر کے, تاکہ یہ جو ایک نئی جنریشن اگر میں کہہ سکوں پیدا ہو رہی ہے جو کہ ان ریئلسٹک باتیں اس میں آ رہی ہیں جن کو بچے اپنی عمر کی وجہ سے پوری طرح ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے, تو بڑوں کا اس میں تھوڑا سا رول ہے کہ اس میں گائیڈ کریں. اینڈ ونس اگین ایف ایم 100 اینڈ سوشل میڈیا ہیز ٹو پلے دیئر رول فار دا پازیٹیو اینڈ دا کریکٹ انفارمیشن ٹو بی اسپریڈ ایز ویل.
1: اوکے سر, جلدی سے ہمیں بتائیے گا کہ سر یہ بچوں کی پیدائش میں مشکلات کا سامنا کرنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا مشورہ ہے؟ کیا یہ سارا اس میں لنکڈ ہے ان ساری چیزوں کا؟
2: جی جی بالکل, شوگر کا کنٹرول جو ہے, موٹاپا جو ہے, اس کے کنٹرول کے ساتھ ڈیفینیٹلی فرٹیلیٹی گیٹس بیٹر اینڈ دا چانسز آف ہیونگ چلڈرن امپرووز. تو ان کو کنٹرول کرنے سے, ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کرنے سے دا ریزلٹس آر پازیٹیو, ہمارے پاس اس کا ڈیٹا بھی ہے اینڈ اٹ ڈز ہیلپ.
1: سر جاتے جاتے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکیں؟ اس میں میل حضرات جن کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہیں ذیابیطیز موٹاپے کی وجہ سے, وہ کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟
2: ان کو مشورہ یہی ہوگا کہ اپنے مالج کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ کھل کے بات کریں اور اپنے مسائل کو شیئر کریں تاکہ وہ ان کو ایڈوائز کر سکیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ ایف ایم 100 اینڈ دا سوشل میڈیا ہیز ٹو پلے دا پازیٹو رول کہ وہ پازیٹو میسج جو ہے وہ بھی عوام تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو صحیح انفارمیشن مل سکے.
1: سر آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر احمد عمران صدیقی سر آپ کا بہت بہت شکریہ جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے, کنسلٹنٹ اینڈوکرینولوجسٹ اینڈ انٹرنیشنل میڈیسن ایگزیکٹو ممبر پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. یہ پروگرام پیش کیا جا رہا تھا پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی اینڈ ایڈکو پریزنٹس ہارمون اسٹاک ہارمون کی دنیا میں. میں تھی آپ کے ساتھ آج ارم شہزادی, مجھے دیجیے اجازت, حاضر ہوں گے دوبارہ, تب تک رکھیے گا خیال, اللہ حافظ.
0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, Across Pakistan, this is FM 100.
3: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैश कैश है ना.
4: शराय तो जवाबित लागू है.
5: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम. पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
6: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
7: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत.
8: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए.
9: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ.
8: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं. सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या.
9: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी. अपना BMI चेक करवाइए,
7: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें. वेट से आगे का सोचें.
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
11: सिवाज स्टोन, एक ऐसा प्रोग्राम जो गुज़श्ता 17 साल से FM 100 के लिसनर्स के लिए पेश किया जा रहा है, जिसमें माहिर इल्मे नजूम डॉक्टर जलील असलम सितारों और पत्थरों की रोशनी में लोगों के मसाइल का हल पेश कर रहे हैं. हर जुम्मे की रात 7 बजे से 8 बजे तक FM 100 लाहौर से सुनना न भूलिएगा. आप डॉक्टर जलील को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें. डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, बराए राब्ता 0333-555-0001.
12: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय MCB बैंक फॉर लाइफ एंड
13: आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
12: एंड
14: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
12: एंड
15: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
3: जैश कैश के साथ पाओ 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अप्रैल और मई मिस हो गया तो टेंशन कैसी, मौका अभी भी बाकी है. अपने जैश कैश अकाउंट में 50,000 या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करो और पाओ बम्पर प्राइस जीतने का मौका. बैलेंस मेंटेनेंस पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैश कैश है ना.
4: शराय तो जवाबित लागू है.
6: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैश कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैश कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैश कैश है ना.
12: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय MCB बैंक फॉर लाइफ एंड
13: आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
12: एंड
14: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
12: एंड
15: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
16: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबी सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबी सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
12: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय MCB बैंक फॉर लाइफ एंड
13: आज ही हायर मिनी LED TV लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए.
12: एंड
14: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
12: एंड
15: हायर

0: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈ بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.ncci.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: خالص اجزا، بھروسے مند شفا، شوابل سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں، کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابل سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ۔

0: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابل سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابل سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی MCB بینک فار لائف

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: FM
1: 100. ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر
2: ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ, ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی 1 کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی بینک فار لائف.
3: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی. مذہبی, فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی, دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا, الیکٹرانک جعلسازی, اسپیمنگ, دھوکہ دہی, بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ, چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت, مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا, متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں. اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں. اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا, اس سلسلے میں مدد طلب کرنا, کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں, تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں.
4: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
7: اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری, دل کو ہے آرام.
8: اینڈ کول کنگ ہیئر آئل, جیسے چلتا پھرتا اے سی.
9: اینڈ طوفان ہے ہر جیت کی پہچان ہے.
10: اینڈ ایم سی بی بینک فار لائف.
11: اینڈ آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں.
12: اینڈ لائف بوائے اینٹی ڈینڈرف شیمپو وتھ یوگرٹ اینڈ ایگ 100% آگے بڑھو بنا رکے.
1: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل T3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر T3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم T3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر

0: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں، pta.txt محفوظ ہے، لیکن pta.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاسورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاسورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایم سی بی بینک فار لائف اینڈ
4: آج ہی ہائر منی ایل ای ڈی ٹی وی لائن اور اسٹیڈیم کا ماحول گھر میں بنائیں۔

0: ایک نارمل اے سی اس ایکسٹریم 53 ڈگری ہیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہائر کا نیا ریئل ٹی 3 انورٹر اے سی الٹرا بگ آؤٹ ڈور کے ساتھ, جو اپنے فل بی ٹی یو سے دے 100% کولنگ ایفیشنسی 53 ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی. ہائر ٹی 3 اے سی ایکسپرٹ ایکسٹریم ٹی 3 انورٹر فار ایکسٹریم ہیٹ. ہائر.
1: کس نے کہا تھا پیسے بچا؟